0: ñeneen ñi nga xam ne dégguñu fu ñuy waxe. Li ñuy wax mosuñ ci tudd fusion, maanaam jaxase ñaari kuréel mu nekk benn déedéet, mosuñu wax loolu déedéet. Dikku ñi ci am ci bilan, ku ci nekk la nga liggéey, kee def li, kii deful li, kii def lee déedéet. Loolu am na ay jotaay yoo xam ne dañu koy indi tey, ne tey Touba ci kanam dañuy waxtaan li fi liggéey, léeg-léeg ñun dikki ne mairie lu mu fi liggéey, loolu tey taxu ñoo ñëw. Li taxoon ñu doon wax mooy ñoom ñaari kuréel yi ku ci nekk am nga sax nosu goo xam ne moom ngay nosu di ko doxal, am nga ñu koy doxal, am na ñu koy wéyal. Waaye nañ def ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoom ñëpp askanu la ñuy liggéeyal, lu tax mënuñoo déggu loola la doon bëgg Amou Safara. Ibrahima ak ma jël korite yëkkati jataay bi. Ibrahima.
1: Waa pasteur.
0: Maa ngi ziar baax.
1: Waa maa ngi leen di nuyu bu baax.
0: Waaw kay bisimilah, maa ngi doon yëkkati de.
1: Waaw am mbégte lool ak contente nag déglu seen émission bi. Xam nga diggante Touba ci kanam ak commune Touba problème amu ci.
0: Am na ci de. Am na ci de.
1: Am na ci. Maa ngi ñëw maa ngi.
0: Moom kay moom baat ba mu nañ ci déggoo pare boobu dem. Nañ ci déggoo.
1: Pasteur dama ne.
0: Waaw waaw.
1: Boo ma dégloo rek man dinaa wax.
0: Waaw waaw.
1: Li tax ma indi loolu.
0: Waaw.
1: Kilifa yi nga xamante ne tey ñoo ne ci Touba ci kanam.
0: Waaw.
1: Ay conseil lañ ci biir commune bi.
0: Waaw.
1: Te tey boo génne woon membre ñoo nga xam ne ay kilifa lañ.
0: Waaw.
1: Touba ci kanam.
0: Waaw.
1: Boo demee ci commune la fay def lu bari.
0: Waaye teew waaye teewul na problème am na seen diggante.
1: Waaw. Dama ne.
0: Waaw.
1: Problème bi lan
0: la. Na kon
1: problème communication la.
0: Ah kon problème dèjà am na rek kon.
1: Waaw déglu ma rek.
0: Waaw
1: déglu ma rek.
0: Waaw.
1: Xam nga buñ boole ñaar yu bokkul.
0: Waaw.
1: Compétence commune dafa bokk ci compétence.
0: Loolu kay werante wuñu ko, loolu moom leer na. Waaw
1: xam nga kon nit ñi. Dama lay tuddee xam nga kon nit ñi.
0: Waaw.
1: Dañoo war a xam ban sañ-sañ la commune am.
0: loolu lañuy wax
1: ak ban sañ-sañ la
0: loolu loolu moom loolu yëpp leeral na ko pare. Waaye dama ñoom ñi nga xam ne ñoom ñaari kuréel yi ku ci ne xam nga luñ sa sañ-sañu moroom.
1: Waaw
0: ñoom ñaar ñu ko seq nu ñuy def ba déggoo loolu la ñuy waxtaan.
1: Gis nga pasteur.
0: Waaw
1: pasteur.
0: Waaw.
1: Jamono yi ma yore éclairage public Touba.
0: Waaw.
1: Te boobu Touba ci kanam amaguñu matériel.
0: Waaw.
1: Navel bii ñu yoroon mboolem liggéey yi nga xamante ne moom la Touba ci kanam doon def.
0: Waaw.
1: Oto commune bi boo ko daan liggéey.
0: Boobu nuñ ko daan liggéey dañ daan ñëw wala yee jékki-jékki dem fa.
1: Ñun ñoo daan joxe oto bi.
0: Waaw.
1: Ñuy wër di defar lampe yi ak lépp ak
0: ñoom
1: ak Touba ci kanam.
0: Ñoom
1: xam nga problème bi.
0: Waaw.
1: Dama lay wax tuuti rek. Xam nga problème bi. Man jàpp naa ni ci bëgg a tëdd ak ci bëgg commune bi am na ku ko wax lu am solo. Mooy que ne Touba. Benn spécial moo fi am muy Serigne.
0: Waaw.
1: Kuréel yi fi nekk ak. commune bi fi nekk ak mboolem li nga xamante ne tey nañ ko samb ci Touba kenn borom lu am muy Serigne Touba Khadim Rassol. Kon jàpp naa ne yëf yi mën naa gën a jàppali mën naa gën a yomb. Mais dafa am conflit boo xam ne toujours bu amee. Si ñuy wax la. Comprendre nga ndax tey jii Touba ci kanam. Am na loo xam ne compétence am war na koo def. Ak lu état war a def ak lu commune war a def. Ndax boo seetloo Serigne Moustapha Mbacke yàlla ci yàgg ci wér. Bi fi problème indonation bi amee. Ak yenn jafe-jafe ci wàllu social. Dafa woo ñetti kuréel.
0: mooy junnatu bi ma doon wax léegi.
1: Touba ci kanam.
0: waaw mooy junnatu bi ma doon wax léegi rek junn naa ko sànq waaw.
1: dégg nga. jox leen maanaam feuille de route. wan leen ne lii ak lii ak lii ak lii moo war a am. mais bu fekkee ne ñun ñi nga xamante ne tey ñoo ngi ci keppaaru Touba di liggéeyal Serigne bi. te joxante loxo mënu caa am pour ñu liggéey loo xamante ne tey lu am résultat la day jafe. bu ñu reen ak askan bi.
0: kon
1: dafa am lu ko war.
0: Ibrahima. Ibrahima xaaral xaaral damay dama bëgg mu gën a leer rek mairie bi ak Touba ci kanam instant bi joxante nañ loxo.
1: waaw.
0: joxante nañ loxo dama koo.
1: dama ne la. Touba ci xolal. Touba ci kanam di jëmee boppam Serigne Touba la ñuy liggéey ci dëkk bi mu doon liggéey bu rafet ñëpp rafet commune di liggéey liggéey bu rafet boo xamante ne.
0: dama ne ñoom ñaari kuréel yi ndax joxante nañ loxo loolu laay leerlu.
1: pardon.
0: waaw.
1: waa dama ne. xam nga amuñu problème ay joxante loxo xam nga problème bi lan la.
0: waaw.
1: dafa am lu manqué muy problème mu communication. xam nga nit ñi. dañuy boole lu bokkul administration dafa bokkut ak kuréel
0: boo xam ne. communication ci naka communication ci naka ma gën a comprendre.
1: très bien communication mooy nit ñi nga xam ne.
0: waaw.
1: dañoo war a laaj di joxe seen contribution ñu jàpp ne noonu la yëf yi doxee. te yëf yi doxewut noonu.
0: mooy
1: ni ndax tey jii fi mu toll nii dama lay wax tuuti rek.
0: waaw.
1: les 9 compétences transférées tey bii ak 3 années.
0: waaw
1: affecté wuñ ko Touba ci kanam.
0: waaw
1: ma leen ko affecté.
0: léegi nit ñaan ngay wax
1: ñu fekkee ne déglu ma rek.
0: waaw
1: déglu ma rek.
0: waaw
1: bu fekkee ni ki bëgg tëdd la.
0: waaw
1: ak ki bëgg ko wétt li.
0: waaw
1: tey jii tëjal bunti bu rëy la boole.
0: waaw
1: tey commune moo ne ci bopp kaw mboolem loo xam ne ñuy liggéey ci kaw dëkk.
0: waaw
1: tey bu fekkee ne dañoo dem. wala war état war a def. commune war koo def keneen di ko def. te tey jii buñ ko dee def commune yëgu ko. am na droit ne lii sama sañ-sañ la.
0: kon yëf yi affaire sañ-sañ affaire sañ ma foog ne ma foog ne pour liggéeyal askan wi la. waaw
1: dama ne kaw marge okaat xam nga am na.
0: waaw
1: ndax tey jii fi mu toll nii dañoo ñëw def seen i communication nañ ma jox marché.
0: ñan
1: xolo jaar bi
0: ñan si
1: xolo jaar Touba ci kanam communication bi ñu def
0: wa
1: jox ma ñaari té lama wax ko fi ngoy def deng adié du buku te fay li nga xamné c'est ay droit la nit ñi dañu wara xamné droit ak li nga xamné moy adié adié ak droit dafa bokku té yi info yi ñi wax 30 personnes yu yéwo ci ñaar ci papa itay am ko ñaar
0: lool yaangi dik ci biir organisation xamuma néna la ñewuma ci ñewuma ci walu xamuma néna la ñewuma ci walu bilan néma ma nga dik ci ñaari structure waaw yaangi dik ndax yaangi wax seen projet ko do fa ngay jël sa xaal ci yoy ku nak ku ci lay yor nga sa organisation personnel bop na ngay doxé waaw
1: da nga may deglu man ni commune ni Touba ci kanam ci Touba lay wax ni commune ni Touba ci kanam dafa am réalité yo xam ni ñi do wara xam li xew mais bu ñu lënd may bop ak kan bi di wax né Touba ci kanam commune problème bi gis nga fi tonni problème bi mu ñu sokk fo ci ay communication commune dafa am lu ko war mom mu war
0: ko ibrahim xam nga loolu ngay wax ni ñu loolu léral nañ ko ba paré xam nga loolu li ngay wax ni bu fekk wuy ba dédé xam nga day gëna jël temps attendre day waxtu jéxon na ba paré mais li ngay wax ni lu xam buñ xam la ba paré manam ñun xam nañ compétence mairie
1: xam nga am ñoo xamné dañuy wax naan dañoo wara dem ci señ bi
0: dé waaw
1: dañoo wara dem fi man nañu problème bu am ñu naan nañ dem ci señ
0: waaw
1: señ bi dafa am ñu denk dekk bi
0: waaw
1: señ bi bu sañon tay ji kenn ku ci ne rek la nga xamanté tay moy sa waat da koy may ci problème dom
0: ñum ko denk ñum denk dekk bi
1: ah
0: señ bi kum denk dekk bi
1: commune lañ denk dekk
0: bi Touba ci kanam ligéem bi mi ligéem ban digël la ko jëlé fu mu jëlé digël
1: ak kurel yi nga xamanté tay ñoo fi nek
0: wa dama né Touba ci kanam digël limi ligéem ban fu mu jëlé digël
1: ligéey dama né ligéey bu am solo ci dekk bi xam nga problème bi lan la
0: waaw
1: commune dafa wara xam né Touba ci kanam ñom lañuy jappalé
0: exactement
1: tay nit ñi nek Touba ci kanam ñoo nek ci commune ba
0: leg nuñu mëna dafa ñoom ñaar ju déggo bi nuñu mëna dafa mam
1: dégluma rek dama né
0: wa déggo bi la bëgg xam nuñu mëna dafa mam déggo
1: bi
0: waaw
1: moy waxtan té nga xamné ñoo bokku terrain bi ñoo bokku lepp mais dafa am ay nit ñoo xamné dañuy nekk ci bet bi di wax lo xamné té
0: dañuy nit ñi mo waxu ñu dara wax dëgg fa yar Ibrahim ya ngi toy nit ñi nak dox li ñi wax mom li ñi nuñ constater la luñu gis la wa mairie bi xam nañ ko wa Touba ci karam xam nañ ko ni ñoom ñeñ seen digëté ñoom bu ko nit ñi waxe bu ñu ko am ay ñagas ci ci am waaw
1: waaw
0: waaw
1: modérateur nga wara nek
0: waaw non man da xam ma doy modérer damay modérer motax bu fekke da nga bëgg jël nit yi yar ko ci kaw nit ñi ne nit ñi wax li man la nit ñi waxu ñu li mais li luñu gis ñu tek dat la yow xam nga ko man xam na ko ne seen digënté am ay ñagas ci ci am waaw
1: bobu legi ma ngi deglu même lu mëna wax
0: waaw
1: la ton man talibé Seigne Touba la kep ko xam nga may liggé ci dëkk ni commune ni li nga xam ne moy Touba ci kanam li ka sel moy li nga xam ne té mo ñu war moy que ne lepp lo xamne xamuñu ko am lañ droit laaj ci wara laaj nak tay bu joxe contribution dañu japp ne non la demé fofu la waxé dama nel tay ji fi doon ni am na ñoo xamne ci tout fini ni ñi dund kon fini bogi nak tay ji mo am ci dekk tay ji mu ngi melni fi doon ni gané mar gané gara gané extra lo suñu tuddé commune kenn amul droit dem ci té waxtanu ci akko bi bu commune jox la aval
0: ah lolou wax nañ ko faré Ibrahim lolou
1: wax nañ ko faré
0: lolou wax nañ ko fi di li ngay wax ni ñun wax nañ ko faré
1: Pasteur
0: waaw
1: xam nga mbir
0: waaw
1: bu fekke dañu bëgg mu baax
0: waaw
1: kenn ku ci ne tay ji la nga xamanté tay moy sa waru ber
0: waaw
1: doxal ko
0: waaw
1: mais buñu wax ni ay Touba ci kanam li la ay commune li la état li la
0: waaw
1: xam nga loolu lañuy wax tay ji am na ñoo xamné xamé wuñu lu Touba ci kanam wara def
0: ah ñiko xamé bari nañ nak ñiko xamé bari nañ tan waaw
1: demal xam nga tuñu rek gis nga radio bi mom
0: waaw
1: suñu tajé ci tuddi wu ku bind fan fan way jall radio mom mo doxé non bu fekké dañu ubbi antenne wax sa xalaat jot amna ko xamné yakam ci nañu manam radio ubbi bom taxaw né mère bi dé Abdoulaye té mère bi do
0: Abdoulaye lool mom lool mo benen bir la ñu waxu ñu waxi Abdoulaye waxu ñu waxi keneen ñun ñom digënté ñaari kuréel la ñu wax ñu dama dégg waam waaw ñun lool lool lañuy wax
1: dama né
0: waaw
1: dama né Touba ci
0: gam baax na jërëjëf Ibrahima jërëjëf waxtu dem na may na 10 minutes wax dëgg yaal té jéxor na jërëjëf jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baaxa baax Ibrahima ka mbokk ñu sant leen gërëm leen xam na ma ngi jéggul na waxtu wéjo dañu wara tek publicité yi xam nga commercial bi ñoom tam dañ ci am seen walam Pape Sayar Mbaye mo nekkoon ci addu kay beeg machine bi 77 619 33 20 mooy sama numéro 77 619 33 20 si jubaam ngeen ko bëgg ñu àggale ko man ngeen ca ànd ak ñun ñu leen di jaajëfal di leen bàyyi ak programme ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba jërë ngeen jëfati

0: danaka deuk la bo xamni dafa am ñaari île yu maga muy Sardaigne ak Katagne. Katagne nak fa lañu jëm sax Seigne Dame Sek ñom dafa Seigne Touba yu ndeysaan Katagne gogu nak fa lañu jëm ci tay warfa dajja ak bokk talibé insha Allah Cheikh ma fatali ni donc île bu mag bi nga xam nga ñaari île mo am Italie muy Sardaigne ak Sicile Sicile gogu nak ci la deuk bu mag bi nak muy Katagne ndax juroomi daayru yu mag la muy Katagne di Modica di Agrigento di Palermo ak fi nga xamanteni mom moy Siracusa kon muy taxaway yu am solo bokk tari wi nafa nek rek di yalla way nak siat bi sax ane Katanga lañ koy amale jeregen jeuf
1: kon pap sayar jeregen programme bi nonu inshallah te tay nak dañuy dog yek ci ni bokk talibé ñew nañ aéroport jël ci sëriñ bi ak ñimo andal yobul len ci dal yi programme bi suba lay doon inshallah bu Katanga Cheikh Amar fi ci Katanga ci Sicile ci Italie pour Radio Université Cheikh Ahmed Bamba
2: jëfël ko Cheikh Amar nonu mako xamlé kon inshallah rabbi programme ëlëg da nañu ci and ak yeneen ko baxo fu mbolem fu ñuy ci tollu ci jotaay bobé ñu mën leen ko dekkal ci 103.5 mom Cheikh Amar mom sax la ñuy déssal ñu ko baxo altiné bu jot jangat bi nak atté lé lako defoon mu jëmon rek ci walu ko entreprise yi nek ci dëkk bi li ñu warlo dëkk bi mu RSE responsabilité sociétale d'entreprise ndax ñang koy matalé ndir ci la sampoori laaj jangat bé Cheikh Amar
3: jangatu ba Cheikh altiné bu jot ci IKAB FM
4: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki fagn ma yobanteti ay laaj ndax entreprise yi nek Touba nan lañu def ak sen responsabilité sociale d'entreprise waw ndax ñu ngi samonté ak sen RSE bonne entreprise yi gëna mag ci réew mi am nañu bankas ci dëkk bu sel ville Touba keuruk téléphone gi 1973 la fi samp batay mbokk yi ndax day fay loas fi mu nek ndax dañu ko ko abal ñaata milliards lañu fi dajalé fi ci Touba boba ak légui ana luñu fi def fuñu ko def dañuy laaj rek waaw yeneen keuru téléphone yi nga xamni ñu ngi fi ñaata at ñu ngi Touba ñaata milliards lañu fi jëlé lan lañu def ci dëkk bi fuñu ko def dañuy laaj rek mbokk yi banki ñaata at ñu ngi ci dëkk bu sel bi di Touba tay fanweri bank yi ëpp doolé ci Afrique ñu ngi fi ci dëkk bu sel bi di Touba mbokk yi ana ñaata milliards la fi banki jëlé ana luñu fi def ak fuñu ko def dañuy laaj rek mbokk yi entreprise bi di defar tali ak assainissement ñaata at ñu ngi fi ndax dañuy fay loas feñu fété ci yoonu daru ndax dañu leen ko abal ñaata milliards lañu jëlé ci Touba gi luñu fi def ak fuñu ko def mbokk yi dañu laaj rek ndax entreprise yi yépp nga xamné ñoo bok lu leen fi indi bok lu leen fi bayyi out ay copar waw li sarti réew mi wax ci bép entreprise bu samp ci dëkk di wut copar wartef la nga ciom ci li nga fa jëlé délo ko dëkk mbokk yi ana fu ngeen ko def ana fu wa Touba mësa jaxlé gestu gis leen waw nu ngeen def ak ndoxum nan mi nu ngeen def ak ndox mi ngeen di nettoyer sen barab yi ana nu ngeen def ak barab fajukay yi manké ana nu ngeen def ak ambulance yi manké ci dëkk bi di Touba ana nu ngeen def ak daré alcorane yi dañuy laaj rek bokki ak li fi nek ci entreprise ci dëkk bi ñi jaay saabu ñi jaay sa savan ñi di défar diw ba ci ñi fajj di laaj askan wi copper yu bari ñom ñep ndax ñu gi sabonté ak dëkk bi bokki lu leen ko téré def ndax dañu leen ko laajul ndax da ngeen koy joxe ci suuf dañuy laaj rek bu fi may wax ak yeen entreprise ya ngi gën di samp ci dëkk bi Salé bi Touba ndax ñu ngi leen di saytu ndax ñu ngi leen di xayma ndax am nañu sañ ci li ñuy liggéey ci dëkk bu Salé bi Touba dañuy laaj rek ana ñu wara saytu li ndax ñu ngi def seenu liggéey ku ñew Touba samp sa entreprise di wut copper bo noppé génné ko dëkk bi ndax kenn ku ci nekk bu respecté woon li yoon wax du wañi jafé jafé yi nga xamné mo nekk ci dëkk bu Salé bi Touba té wa Touba ñaanuñu saraxuñu seen ak lañuy laaj ñi wara taxaw dëkk bi nanu ko taxaw responsabilité sociale d'entreprise war tefle la deuxième ville du Sénégal ñepp daw wut ci ko jotna ñu taxaw ko way jotna ñu xeyma ñi fi nek luñu fi def ak fuñu ko def mbokk yi jox Touba ak xam ak gëdëm jotna ndax kat nu la neex nga sampo fi nu la neex nga nekké fi dajalé say copar gënne lepp ci dëkk bi Touba rek lañ ko saña defé mbokk lutax nañu taxaw dëkk bi waye kër courant gi mat na ba xel dé kérok bañuy dajé fi ci conseil municipal bi nénañ électricité bi nga xamné askan wi ñoko jëfëndiko té facture bu ci nek commune bi am ci 2,5% nénañ 2021 111 millions lo 2022 144 millions 2023 ak 2024
5: 75 millions ndax li wërna ndax li lérna li mëtt

mbacke mom cheikh abdoulat ni sunu serigne mamadou dan mom cheikh abdoulat ngui koy nuyu di nuyu itam ku ti melni mara mbacke mom serigne koso serigne mara ngui koy nuyu bax ni ñom mustapha jeng ñom nagay mbolam njabatu serigne mamadou dan yep rek ngi len di nuyu ngi len di ziaré bu bax ziaré tam njabatu cheikh abdoulat yep nuyu bu bax khalifa serigne abdourahman mbacke serigne koso nuyu serigne abibu nuyu serigne khadim mom serigne modou mbacke yokku ñaanal sunu serigne ba sunu wajuro serigne mbacke mom serigne abdourahman ak serigne modou mbacke mako jitu ñu ñaan sunu borom dolli ci ñom ngeureum ak ñeegal ci bakkep cheikhul khadim ñom ziar mbokki daru manan yépp bayiwu ñu kenn ñi ziar ñepp ziar bu baax sonu mamu sa tamba bintu cheikh mamadou fadal ak mbollem jabatou seigne fallu yep ñi ngi leen di ziaral ziaré tam mbollem jabatou seigne alaaji bu sa tamba yep diko tokki loxop seigne sonay bu busso mom sonu mamu busso tamba ak jabot gi yep rek ñi ngi leen di ziar auditeur ak auditrice itam duñu leen fatte ben yoon ñi ngi ziar bu baax suñu baye alou sek ndongul cheikh abdoul khadir suñu baye seigne makh bi nek fi ki ndam daru ali ibn khabir ñong koy nuy ñong koy ziaré ziar itam baye mamour top bay taala samb bay saxo gën nañ ko dégg bay joké ndjay fi ci pakku mat ñom bay mbay jeng bay ndamé saw itam ñu koy ziar mbolém bay yépp rek ñu ziar ñépp di leen contané bu baax di leen gëna taala itam suñu loxo ngir ñu gëm ñu ñaanal ziar itam mbokki yi nga xamni ñom lañ bokkal fi du ICAP FM jital ci serigne cheikh amar serigne pape sayer ñu koy nuyu ñu itam serigne abdoulah sall mi nga xamne mo ñu nekkal ci technique bi nuyu serigne modou kan moustapha ndjay serigne cheikh bey nuyu tam bu baax oustaz ndonga mbay mi waxtani li ci keer yi inshallah taala ci kanam tuti rek dina tew fi ngir jotali leen li nga xamne sa suñu mom lay waxtani fi tam lu mata baye xel borom keur bu nekk tam warti baye xel ndax jamono ay melokaram kon ñu koy nuyu ñu koy ziar bu baax diko ñaanal itam suñu borom gën ko degeural te gën ko katanal mu melni tay mbokk yi seen émission ko dalal sun fallu dañu fassiyene feggok président Alsane Thiam di président garasu taxi xaar yalla di garas bu nek fele ci Madiane li waral itam ñu diko dalal tay xam ngeen dafa am ay élection yu mag yu ñu deggmal muy élection union des fédérations de taxi de Touba ndax Touba fimne am nañu juroomi fédération taxi benn bi mako jité benen bi président Pape Ndong président Makhtar Diaw président Abdul Ahad Diaw ak président Sey Aïdara ñi ñep ay président fédération lañ yalla dogal nak élection yi mu am ñaari candidat président Makhtar Diaw ak président Pape Ndong tay nak ñu fassiyene dal président Alsane Thiam muy wax ci turu président Makhtar ak coalition bi nga xamne dañu andano ngir dole président Makhtar Diaw ak Falko talat biñu deugmal waxtan na ci ak président Pape Ndong mom itam ñu wan ko ñu war ko dalal fi wala kumu yabal itam ñu dalal ko ndax émission ko dalal Serigne Fallu yefi ñepp la lu ne ku ne nga ci kon fess na yene dalal ñaari wet yépp ku ci nekk itam laaj yi nga xamne mom lañ lay laaj kep mom ñi laaj sa morom kon ñi nga xaarandi président Alsane Thiam mu aksi ni dalal ko wante damay tambal rek li nga xamne moy waxtan bi tamlé ko nak ci talalal loxo mbolém kilifa yi rawatina autorité yi tamlé ko ci sous préfet bu bes bi nga xamné yalla dogal sax gisé gulu ak mom ak commissaire bi nga xamné mo nek ci commissariat spécial bu jeunatu ci moto tricycle yi nga xamné dañu dakkal seenu liggéey ci yapp ay nit moy moto tricycle yi nga xamné dañ doon daw marché okas ak ndindi yenn yi doon daw keur baylat gars deur biñuy wajé julli la commissaire bu bes bi fi nek dakal sen liggéey ginaaw bi moy len ay fan bi tebeski gi jallé mu dakalat sen liggéey man mi wax ak yeen amna sama jarbar bo xamné wayjuromu jigen no bok nday ak bay ma top ci mom moto bi man naane bu ngi ko garé ci julli ak légui fam taxaw duggu fa ta man dama gisul dara lu wara tax moto tricycle yi ñu téré leen ñu liggéey
man nak.

0: ma ci toge ak mom daf ma wax ne ndigal la lu joge ci kaw lolou nak man luma yem la man ndax ndigal naka lay meuna joge ci kaw bayyi dekk yeb teb dekk yeb ñew ci Touba gi nga xamne bo xolé auto yi nga xamne ño fi wara def transport auto yi neewu neew la man nga ne loi bu Senegal auto yi nga xamne ñom la wax ne ño wara def transport bo ci genné vert blanc yi ak tata yi amul benen auto bu fi daw bo xamne ci loi bu Senegal señ na def transport waye wolof da fay wax ne beurep bu ne la fay ñuul mo fa di ñet transport bi nekk ci Touba mo fi nekk ni tay moy transport bi nga xamne mom la nit ñi gis diko jëfëndiko mu leen defal seen ay yitté kon dama jappul ne transport bi waras nako mëna dakkal ci genn fann go xamne ni wax deug yalla guma mën ta xam sax la ndax moto yi bagage lañu wara yépp waru ñoo yépp nit lool rek lañu tek ci suñu loxo bu ñoon moto yi kat dañuy def ay accident wala dañuy def ay agression wala dañuy def nangam na manam dañuy def ay ñaawteef mo mëna wax waye moto yi gisuma benn ñaawteef buñu def xawma benn ñaawteef buñu def te ci walu accident mortel accident blessé grave accident dégâts matériel wax deug yalla amu ci moto yi kon téré giñu lan téré ngir ñu def seenu liggéey man de luma nakari la tay lumay ñaawlu la tay duma tok mu croiser le bras continuer tok diko sétan kilifa yi nga xamne dal waras na ci waxtan ak ñoom ñepp dinañ ko yek ba xamne li nga xamne ni commissaire bu bes bi dogal nako mu dem ci moto yi nekkul dogal bi nga xamne bu wara dogal la deug rek la yalla bëgg ay saraytan fi ay gonay ndaw diko yor amul benn signalisation di def ay accident guddi ak beut te ci jamono señ ci di muhtar mom ci bopam mo waxone ne xalé yi nañu bayyi saret di dem jangi saret bu dawati guddi na nga sak luy xuy ci saret ba auto manam bu kuy dawal bu guddé mu man la télé gis bu yagul rek gis ngeen digël li nga xamné cheikh mamadou muntaha yalla fi yagul lo tuwé yëkëti waat nako waxaat lu gëm ci saret ma japp ne kon priorité bi mi ngi ci fofu nga xamné fi le señ bi joxagn joxe fa ndigal ngir lamu bëgg ñu défal ko ko fofu la priorité bi nek waye priorité bi wax deug yalla neeku ci ay moto tricycle yo xamne ñi ngi doon yapp normal di liggéey normal ay ndaw yor ko ñoo xamne ñu djub lañ ndax man dama leen xam dama jaxaso ak ñoom keer yi ñu yor muy jé bi yor man ma leen ko défaral ma leen organiser ci nonu ñuy doxé bañu dox doxine wo xamne mu mucc ayib la donte nak fekkon na leen ñoom amon lañu taxawal ñoom ci seen jëmmi bop kon dañ leen wara encadrer dañ leen wara jappalé réew mi ku na xamne ne liggéey yomu fi kon bu amé ay ndaw yo xamne gor gorul nan bay liggéey suñu liggéey diko tek ci aw yoon diki dimbali seen ay wajur yorté seenu njabot ñoñ dañ leen wara encadrer dañ leen wara dimbali waye kenn wuur leen yakal seenu liggéey réew mi li fi nekk ku su liggéey ku su ñew dañ ñu ci nekk dañ leen wara encadrer waye kepp wuur leen ko yakal leen yak liggéey kepp la du leen kon commissaire bi nga xamne mi fi nekk mo fi nekk ak le sous-préfet ma nga leen di ñaan loolu ñu xolaat ko dogal la bo xamne dal ak fu mënd di duggé dogal la bo xamne man japp naane du dogal bo xamne war nañ ko jël rawati na ci moment bi nga xamne ci lañ ko jëlé su rafé étam ma ñëkënte waxtu rek bala président Alassane Thiam bi ñëw wax itam ci li nga xamne mo tax ñu wara def émission tay mu élection union des fédérations de taxi de Touba bu ngeen fateliko biñu Moustapha Dieng directeur administratif et financier wolo ci mairie bu Touba bokkon na ci liñu santone moy ñu taxawal kurel bu melni waye ci consensus bobé nak mudul jall bo mo waral tay ñu fassiyene dem ci ay élection waye bu kenn partene amna carte yo xamné mairie bu Touba moko wara défaral ñi nga xamné ñoy taximar yi carte yoyu mi ngi en cours té lu wara agla té inshallah taala itam bokku ci li nga xamné du ndend ci wax bañ yeggal ko ba mbolam liñ ci doon sentu itam mu nek lo xamni ni seen borom dañ ko ci gis ndax liñu waxon moy bëpp taximan bo xamni yaangi daw ci dëkk bi pour nga mëna wëss sa liggéey ci dëkk bi faaw nga am carte bobu te pour nga am ko faaw nga bokku ci ab garage ñu xamna xam bu wër bu ko fe nak taxi mi raxalo gi ci nek ak yu ci bare bari di dur ay ñaaw te fi mëna ko te jëlé bam denc ci ba jeex ci tak ndax da ci wara dañ ba jeex tak ndax taxi da fay lu am solo lo xamne kikoy def da wara am nu mel auto bu mu yori da am nu wara mel waye dafa am nu ko wara defé no xamne tan muccu ay blay doon mu mel kon président Alassane Thiam aksina dañuy ñëkënte waxtu rek jox ko mu nuyo su ko defee bu nuyo rek ñu dugg ak moom ci li nga xam ni mooy laaj ak tontu yi su ko defee ci kanam tuuti nag ñu ubbi leen ligne ci 33 976 09 09 ñu ñaar itam mbokk yi bu ñu duggatee itam ñuy man di gàttal bañ di guddal trop ndax ñu soxla woo ligne bi day bari te ñaare woote bu guddi bi day tax ñu ci bare bari duñ mën a agsi kon xam naa président Alsam Alsan Thiam ñu bàyyi la rek nga nuyoo ñu dugg ci li nga xam ne mooy émission bismillah.
1: Mamam Diou tedd jëm ci Abou Khadim mu eggale ko te ñu ànd koog moom
0: maasàllaa
1: ñu ngi nuyu waa Sénégal gi yëpp rawat na waa Touba nuyu tamit waa UKAB gi nga xamante ni bii ñoo ñu dalal tey di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal yàlla suñu borom seen rajo bi fépp foo xamante ni bii am ngeen yéenay mu egg fa rek yàlla na dem ba kawe seen jot barke Cheikhoul Khadim.
0: Jërëjëf jërëjëf seen Alsan Thiam ñu sant la itam gërëm la jégalu ci xat-xat yeeg dérangement beeg déplacement bi waaye wóor nañu péng nañ la tax a ñëw moom jaral na la ko te mooy taxi Touba mel ni nga xam ne ni noonu la war a mel. Xam naa suñu laaj bu njëkk rek mooy nga mosal ñu tuuti rek ci kan mooy sa Alsan Thiam ak tuuti rek sa jaar-jaar ci wàllu transport.
1: Waaw Alsan Thiam benn nit la boo xamante ni bii ñun mën naa ne bi ñu juddoo ba léegi secteur transport lañu nekk ndax suñu ay waajur ci lañ doon yëngu ñu judd ci yaru ci bi ñu ñëw ci transport tamit aussi transport moom mooy oto te ñun oto lañ njëkk a jàng def électricien oto mécanique lañ njëkk a def électricien bu am ci suñu ay diplôme tourné doo ko dugg ci secteur transport bi biñ ci duggee it wax dëgg yàlla xam naa dañ koy tënk rek waaye daal secteur yi nga xamante ni bii moom lañ mën a wax ci secteur transport yëpp lu tàmbalee ci particulier taxi urbain inter urbain ba ci remorque et tout national ak international yépp xam naa yàlla sutural nañu ba lu nekk def nañ ci kii ba am ci expérience.
0: Jërëjëf président Alsan Thiam xam naa ginnaaw bu la sa daat itam gërëm la xam naa comme ñu ko waxee dañuy dugg rek ci li nga xam ne mooy émission bi. Tey yaa ngi ñëw wuy si ci turu coalition ànd doole président Makhtar Diao. Ñu jëm ci ay élection union de fédération de taxi de Touba. Ndax mën nga ñoo fàttali élection yi sabab bi ak lan moo tax a jóg li nga xam ne mooy élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal.
1: Waaw élection yi li ma ci mën a indi mooy bokk na ci secteur transport rawatina bu taxi ni mu sooxee fii ci Touba dafa ëpp parce que lépp loo xamante ni bii mooy activité transport fii ci Touba rek saa yoo xamante ni bii am nañ bés wala dara dafa mel ni secteur transport bu taxi kenn du leen ci dégg mu mel ni loolu lépp bokk na ci ñàkk ay taxaw ak booloo goo xamante ni bii war nañ koo booloo te booloo googu amul mu mel ni bari na tamit aussi ay bénéfice yoo xamante ni bii war nañ ko am te kilifa yi ŋànk dëkk bi yépp saa su ne ñu duñu ko proposé mais day mel ni bunt buñ jaar ba mën ñu cee jotali day xaw a jafe kon mu mel ni loolu moo taxoon ñu ne pourquoi pas waru ñoo mën a waxtaan xool nan la ñuy def ba booloo ñun ñëpp ñu nekk benn xool li nga xamante ni bii moo ñu jëmale kanam ñu ànd ci loolu moo sabab union bi bañ ne nañ taxaw ñun ñëpp ñu fexe boole suñu ay doole suñu xel ak suñu lépp boole ko jox ko kenn mu doon ki nga xamante ni mooy suñu bund ci transport.
0: Jërëjëf maasàllaa ci tont yi am na solo mu mel tam bu nee coalition mooy ay kuréel yu dajaloo taxawal ko coalition bi nan ngeen ko tëggee yan kuréel ñoo ko composé.
1: Waa coalition bi am na 4 fédérations yi bi nga xamante ni bii moo ci mujjee judd ñu koy wax nouvelle vision bu président Aïdara Niang man maa nekk vice président bi yeneen ñett yi kenn ki mooy président bi nga xamante ni bii moom lañ fas yéene jox union bi ngir mu liggéeyal ñu ci secteur transport muy président Matar Diao. Keneen ki ci des doon koo xamante ni bii tamit ku ñëpp xam ci transport rawatina secteur taxi bu Touba la muy président Pape Seck nga xam ni képp koo xam ne moom mino ko xamal ne yow sa yëngu ci taxi des na mu doon koo xam ni transport taxi daf ko jaral lu nekk mu boole tamit aussi lu bare nga xamante ni bii tey xëy na lenn lu nekk dafa am lu ko suñ borom di dogale nga xam ne moo waral tey jii lii nga xamante ni mooy li am kenn waru ko woon a jiite ca kanam mais jaam ak pexe yàlla ak dogal te moom tamit dem na ba gis moment boo xamante ni bii nii mu def rek loolu la war a def waaye bu dul woon loolu tey jii mom moy nga xamanteni bi li am mom mo wara nek ca kanam waye nak bimu demé ba xamni tamit lolu mënul nek dafa bolé wa kërëm ak njabotam ndax bëgg gi bëgg transport xol ki nga xamanteni bi japp na né mom lim yéne transport ak fu bëgg transport égg fa man nako fa égalé mu ñew and ak mom kenen ki nga xamanteni mo def tamit don cheikh abdul ahad diaw don ko ñëpp xam mom ci transport vraiment ci yar bi ci liggéey bi am résultat ñëpp tej seen bëtt moy ki nga xamanteni bi moko moy 4ème fédération bi kon mu melni ay kurel yo xamanteni bi yu takku lañ yu fassantiko ño xamanteni bi kenn ku ci nek rek doyon na yu jox la union bi pour nga représenter ko kon ñom ñoo ñep buñ bolo lolu mo tax di wax coalition and dole président Matar Diaw
2: dirigeuf ginaaw lo itam Seigne Alassane Thiam comme ni nga waxe coalition bi ñenti fédération ño ci and kon mu melni Touba bi mu nekké juroomi fédération kon ñenti ñi mom and nañ nek ben nek ci ginaaw président Matar Diaw and bobu itam nan ngeen andé da ngeen am man coalition bi da ngeen am jiit directeur de campagne manam ci yan anam ngeen ni doxale li nga xamni ni mom moy coalition bi nan ngeen ko teugé
1: waaw lool amna lepp lo xamanteni moy programme élection rek amna xeyna peut-être tardement bi ak ci bi ndax lepp teggon nako ba defon ko ci sama registre bo andalé mais ki la fa fekkon ma fa xawma njatt ba ma xaw ko bima départ na ba ci yoon bi dora fatlikou ne bayina af affaire yi mais tegg nañ ko tegg biñ ko tegg it moy ay nit ño xamanteni bi dañu am xam xam dajé moy comme ni mala ko wax nga xamne kenn ku ci nek war na mëna jité union bi kon ñoñu buñ dajé waru ño dox rek doxini gumba lepp luñu def war nañ ko tek ci règlement tek ko ci xam xam bi sur tek ko ci diplomatie ak discipline mu melni kon lool taxna amna directeur campagne joxo ko melni président Matar Diaw ndax union bi dañ leen ko sédélé ndax comme wa dañ leen ko sédélé ndax comme xam nañ né kenn ku ci nek man nako yor dañu xol ñenti fédération kenn ku ci nek ñu am luñu le sédé ak ñay top sa ginaaw mu melni directeur campagne ñu ko joxon président Abdul Ahad Diaw mom lañ ko joxon ak ñi nga xamanteni mom lay andal diggu liggéey tan ko na ñep lu jëm ci walum communication bi joxon nañ ko président Papsek ak ñam ci andal lu jëm tamit aussi ci walum organisation bi jox nañ ko ku melni président Aïdara Nia ak ñi nga xamanteni bi mom la ci andal mu melni ci biir kurel yoy nak bu fekkon ki bi ñoo dina ko mëna faram faaccé kenn ku ci nek lan nga joxe mais malheureusement loolu la yalla dogal waaw
2: jërëjëf président Alassane amna solo mu melni tam amna leneen lu dudd waat bes ci coalition bi moy commission des finances bi commission bi nga xamne lepp li nga xamne nit amna yene jappale ko coalition bi ca la koy jaar ndax xam tam lolou mënu ñak ak coalition ak dimu toll def ay activités di def ay tourné def lu bare bare ay proximité du ñak ay moyen mu melni commission bobu tam ñu ko taxawal ngir garage yi nga xamne ay garage taxi lañ bokku ci biir coalition ak ñi ci bokul sax ta xamne li ñu def ñom lañ koy def tam ñu duggal ci seen participation bi ngeen commencé dox ak légui ndax man nga no wax rek dox bi ak ni mu démé ak ni tam nit ñi ni ngi gisé seenum dox ak ni ko japp ak ñu démé
1: waaw man nañ la ko wax bu baaxa baax ndax dafa melni dëkk bi ñu bare bare ci ñi nga xamanteni bi bootu won ci ñun daf ci bare ño xamanteni dañ ci am ak umpelé ndax def nañ barki dembu ben tournée bu am solo wër ci garage yi pour sensibiliser xamal leen li xaw ak liñ bëgg ak fañ ko bëgg yobbu mais dafa melni ginaa buñ démé gis nañ ci ben réussite bo xamanteni bi bar na ño xamanteni bi ñom xamuñu won lan mo xew parce que tay ji yaakarna ku dem ak demb ku dem fañuy bindo ci garage Dakar be li nga xamne affaire bi amna changement bu baaxa baaxa baaxa baax
2: bid bobu ndax mën nga wax nan lay démé parce que amna ño xamne amna yene wote ay sebo taxi lan mais xamuñu nan lañuy bindo ak bind bobu itam buñ ko défé après carte bi naka lañ koy jëfëndiko yoy yeb est ce que mën nga ñuko léral
1: waaw bind bi soy dem da ngay yobale sa carte adhérent bo xamanteni bi day am cachet garage bi nga nek ak sa permis de conduire ak 2000 francs yi nga xamanteni bi mom ngay jëndé carte bi mu mel ni carte bobu rek ñu ci bare bare xamaguñ batay lan mo jariñ ni ndax ñen ñi dañ koy wut ngir dañoo wax ni képp ko xamanteni bi amoko bu ëllëgé bu union bi taxawé do ci bok ak tamit bu union bi taxawé mën nañ yokku carte bi lool mo la ko taxé jëndi waye mu am sew sew bu ci nek tamit bu nit ñi wara xam moy koku am da nga wara voter parce que bu fekkanteni bi voter jo amana na ci ay yeneen liggéey yo xamanteni bi ñu ko ci liggéey buñ ci aggé bo fa tejé dina am ben caché muy mandarga bo xamanteni dañ la koy defal ci carte bi bu wone ne yow mi kat dama nga élection voté ji bu ko defé ki nga xamanteni mom la fi yalla tek ñi ngi ñaan yalla mu doon président Matar Diaw dinañ renouveler wat carte yi mais képp ko xamne am nga carte bi ta demo voté ji ba am caché bob bo ñëw pour ñu renouveler lako man na nek problème
2: man nga def lool la cey laaj
1: waaw man na am luñ la cey laaj waaw lu bokul ak commencement bi ni mu démarré won
2: Masha Allah président Hassan ko wax itam coalition comme nim ko waxe leg itam wax ay moyens te président Mokhtar mom xamna ko mom meuna yam wa pause bi disul trop legui nan ngeen di def ba am li nga xamne moy ay moy pour man di def li ngeen def proximité yek ci bari ndax campagne mom dafa laaj ay moy surtout ngay yor ay auto yu bari def carburant di dem ci kilifa yi fu bari nga fay dem defa ay affiche yoy yep dafa laaj ay moy yeen ban taxaway ngeen amal ngir manam dajala ay moy yo xamne di ngeen ci meuna def sen campagne parce que election yi dess na yaakar na suma djumul le 25 ci lañu arrêté li nga xamne moy bindu mi ñu dogu jëm ci li nga xamne moy election fi ba boba li ngeen di doxé fan ngeen nan ngeen di def pour meuna dajala lool
1: waaw lool ni ñi def pour dajala lool moy moyen dara jitté wu ci lool révéler conscience ba nit ñi nga xamanteni bi ñoo yitté wo mbir mi xam lan moy deug deug manani ndax réussir ci election yi nekul gané taf poster wala nangam ak nangam mais lima japp na man moy réussite bi deug moy chauffeur yi nga xamanteni bi ño nek ci secteur taxi bi ñom ñu xam réellement qu'est-ce qui se passe ni ni ñu dox lan la fan lañ fekk taxi bi ak ban organisation lañ ci am ak fan lañ ko bëgg yobbu japp na né buñ fexé ba yéssu wër ci bañ xam lool rek lanen li ci dess luñ am lum tout rek pour am accompagnant day xaw yom ñi nga xamanteni bi ñun ño ci nek tamit aussi ñi ngi nek ci organisation parce que affaire bi coalition bi dafa xawa yex touti quoi lool motax organisation biñ ci bëgg deug du fi xat ndax temps bi dafa gatt da moment biñ doon waxtaan pour djema coaliser fédération yi ak dégo da ci déssona am moment bi dégo di am nak dafa fekk c'est trop tard mais wax deug yalla xam yaangi fi organisation yaangi fi leppang fi comme affaire bi nak fiñ tolni dem nañ ba tollu fi lène dess moy expérience ak xam rek ci lañ ko mëna tek pour réussir ko mais pas côté de financièrement inshallah
2: di def président Alsane ci tontu bi mu mel itam bari na chauffeur yo xamne bo len ne dem gaz Dakar jënd carte dañ lay wax ne ñun kat dañ ñoo nax donte sax du ay nax ndax carte autorisation circulaire yi nga xamne mom lañu waxante won ak mairie bu Touba lolu bëggum taximan yi la won ndax ñi nga xamne dañu bëggoon ñu identifier taximan yi sécuriser secteur taxi ñoo sakku won lolu ci mairie bu Touba carte yo itam ñu gis ne ba tay amna ay tak amna ay tolof ba ñu bari sax dafa melni dañu reccu sen xaal biñ ci dugalon amna ño xamni ni dugulun ci won sen xaaliss ñi ngi reñ ci dugulon sen xaaliss mu melni dal yaakar da te xawa tas bañu bari sax sawru tuñ sax ñu leen di wax leneen lu melni ay election ak ay carte yoyu president Mokhtar mi nga xamne li ëpp ci federation mom lañu andal kon ñu ko waxe bu yalla dogale mu gagner ban engagement manam ban taxaway la ci fasiyene am ngir li ci maire bi digé won lu man ko motali ba mat seuk
1: taway bi nga xamanteni mom le president wax ne mom la ci am moy bi ci jitu moy comme ling ko wax li chauffeur di wax ne dañ ñoo naxati dedet xeyna peut-être ñom mën nañ ko tudd ay nax mais lepp lo gisu nek dafa am app ak ku yalla dogal ni mom moko wara defar ta dafa melni instant ci loolu lañ toll carte circulation nak bien vrai que ni mère koy defar xeyna bokku nit ñu ko imposer mais secteur transport dafa nek fo xamanteni bi ñun ñoo wëratul xaar ba ñuy organiser ñun ñoo wëru jog jema organiser suñu bop kon carte yi dafa bok li nga xamanteni bi moy organiser secteur bi ndax fi tolli taxi Touba ñu ci nek ñep xam nañu fu nek la ni du jugge di ñew di taxi Touba bu ngon jotté nga delu jaagati PSG dañuy xey bu ngon jotté ñu dem taxi ji mécanicien wala xeyna peut-être ñeneen ak ñeneen limu bëgg teunk dal moy ñoo xamne taxi kessé nekkul seen métier lool nak li nga xamanteni moñ ci dimbalé moy fexé ba ñi nga xamanteni bi taxi kessé mo leen ñor ñu ragné leen li tax ñu leen di ragné nak moy carte bobu daf ci bok lool mo taxo ñu teunkon lool bu ginaaw gi nak amna ay soxé mais président bokku na ci li nga xamanteni bi mom bu yalla dogalé mu gañ ñoo li jëk nek ay djégom moy dox fexé ba carte yoyu ñu appliquer ko mais mbolam super bo xamanteni bi joxewon nga ci sa carte genn ñu xol nan lañuy def ba nga jot ci sa carte comme ça ñu man ko appliquer ndax buñ ko appliquer ni rek te super jot ñu sen carte man nañu lor ñi nga xamanteni bi dañoo comprendre ndax amna ño xamna peut-être tak bi nekul ñom ndax bañ leen laaje joxane comme dañ leen joxewon nak te wa maire ñom ñoo waxone ku fi indi sa carte dafa am foy jaar bo fa jaar bo ñewé duñ la défaral ñom ñu jaar foko tak am kon liñ wara ñëk xor rek moy tak bobu fimu nekk ñu fexé ba taganté ko ba kenn ku nekk jot sa ak ñu door ko mëna appliquer ndax loolu lool rek buñ ko appliquer mëna ñoo lor ñoo xamanteni bi bañ leen waré laaj na mais ñu ci def dal liggéey bo xamanteni bi bu soobu yalla su boba kenn du ci loolu ndax dinañ jël suñu ay engagement yu wër yo xamanteni bi même bu fekkanteni moy na koy def luñ ci man ci suñu ki possibilité dinañ ko def pour fexé ba ñëpp jot seen carte inshallah ñu doora mëna appliquer lolu
2: jërëjëf président Assane Tam ñu lay sant dal le gërëm di fatali mbokk auditeur yi ñu dab rek ci seen émission ko dalal suñu fallu tay ñu fi dalal président Assane Tam bokku ci coalition and doole président Makhtar Diaw ngir élection union de fédération de taxi de Touba yi nga xamné ñi ngi ci wajtaay wi président mu melni ce fois-ci ñi ngi dem Garas Dakar di bindu bindu bi nax luñu sécuriser la nax dafa nek seeni nit lan wala nit nan lan manam bindu bi dal dafa nek nan lañ fa nekké
1: bindu bi waaw sécuriser nañ ko machallah ndax ñi nga xamanteni bi ño wara dem élection muy ñaari candidat yi kenn ku ci nek ce représentant mo ngi fa tok bureau bi nga xamanteni bi moy bureau bu mag bi di garage président Baye Ndoye ñu koy saluer le passage son secrétaire général sow tek na fa nit moy saytu liguey bi nga xamne ku ñew indi sa carte adhérent bu am cachet ak sa permis de conduire dina jaar ci ki nga xamanteni bi mom la fa Matar Diaw tek mu def vérification mu jox ko ki nga xamanteni mom la fa Pam donc tek mu def vérification ñu jox ko ki nga xamanteni bi secrétaire général mom la fa tek tamit mu def vérification après ñu door ko valider ba ñett yoy yep kenn ku ci nek d'accord ne li wara am lepp pour ki wara mëna am carte bi am nako
2: merci beaucoup wa ba tay tam bindu bi ndax chauffeur yi ñi ngi dem di bindu ji wala demuñu bindu bi nak la demé ndax nit ñi ngi dem di bindu ji ak tam est ce que mëna ñoo xam li jottugul bindu nombre bi ci numu toll
1: wa xamna li jottugul na bindu nombre bi ci numu toll moy comme ni mo wax rek ki bima defaron bokkon na ci mais bima ñew dama bayyi fofu sama registre bi mais nak bindu bi mom commencement bi nit ñi bindu won massivement parce que dañu xamul won lan mo xew mais bi nga xamanteni bi ñenti fédération muy coalition bi nga xamanteni muy and doole Matar Diaw commencé nañu wacc ci terrain bi di sensibiliser sévère yi di dem ci garage di len wax li xew vraiment depuis bobu lé gis nañ né ñi nga xamanteni ñoy bind buñu xewé pour ñu am temps wu lek wala ñu nan sax problème ci mom kon dafa melni instant bi nit ñi mom wax deug yalla ñi ngi bind bu baax
2: deul jeuf président Alassane Thiam xamna ko ñakul ni ñi nga xamna ñi ngi te garu ter ba ñom président Makhtar ñom président Pam Ndong ñi fa nek ñep dina mëna dugg ci émission bi ngir wax ñu manam limu ñu bindogul limu tollu ak yoy ngir ñu xam ba xam nit ñi ngi bindu ji wala bindu ji won comme ni ko waxe itam man xeyna fa tay ci suba waye gis naane la fa garé ci ay taxi mom xawna takku lol melni ñom ñep tam ñu ñewon di bindu xamna itam dañuy yaatal rek émission bi boole ci bokki auditeur ak auditrice ci 33 976 0909 33 976 0909 kon képp ki nga xamne rek ya nga déglu seen émission ko dalal Serigne Fallou tay ñu fi dalal président Alassane Thiam di président garage taxi xar yalla Madiana su ko défé ñu wër rek émission bi mbokk aksina salam alaykum
3: salam alaykum wa rahmatullahi Serigne Papa
2: wa ñi ziar baax ya nga
3: ñari ko no
2: wa Serigne ñari ko ñi lay ziar baax
3: wa na nga def gëna mëna la
2: Ma la raw.
3: Ma xawa gujju ci mi soobe nak ñaari émission ñi dugg ma.
2: Deug la.
3: Ay nek ci tay jamono ji rek ma yaang jamm rek.
2: Wa ñi ngi sant bu baax.
3: Ñi ngi rafetal liggey bi loolu wax di Yalla ak ci waaji ñi ko dalal.
2: Jërëjëf waaw mi ngi lay dégg waaw.
3: Donc transport mom wax di Yalla. Mom li ci mëta wax nga ko mom koy xala ci def moy jëfé ko ci sopi transport bi dal. Waaw sopi transport wax di Yalla mom ndax it man bir ci dimba dugg gën taxa bo xamni. Ma am dugg ko joggé gédé. Bodi si ser setter yoy waye seigne bi tra fess na fess ba mu jël man kay tan ci tra de nga dé parce waye seigne bi tra ni mu fessé nga xamné li ci wara nek ci tra benen doli ko nek la do waw muy mbir mo xamné ni manam nit ñi dañ té fonu bo xamné té xam do lolu jaalé ci manam bo dé ba isul xolam bu jé gar Dakar dañ isul xolam
2: waw
3: tata yoy ñi tourel fofu seigne top dañ ko na ko nit auto yoy bo xam nga fofu tele bi dafa yak auto yi jadd fofu nak manam auto yi dañoo sonu ba manam ci ni auto yoy wax di yalla ci feet leg madde 50 km auto yoy da naka defu tuti dara ci do wone ko nit minute
2: ay auto yi lan la
3: auto yi ban yi lu auto yi ciment yi ñu feul ko fofu mu bari bi bëgg de yag na fa nak dañ ko galen manam auto yi da naka ñu xam ñu do jall
2: fa la nekk
3: mi ngi ci isul xorom bi rek bo passe gar Dakar dox bala nga ag Senelek ba
2: xana kon wa senele ko tek fofu xana kon
3: ah ñoko dina fofu de barni ci commis bi nak ma ya gane photo yi mu wax di yalla ñom bar na am barab bo xam nga ko fa wara tek sa bu amé lu liggey dem liggey ko wuti photo waye nak ganan ko ci commis mu fess jël ci bu ma gal gi ñi bari ni bëgg de manam photo yi wax deug yalla won ko fa jël mo
2: ma sha Allah lool amna solo
3: te warna mat ñent ak juroom ak nak
2: amna solo
3: wa baax na jërëjëf yalla yalla dool xewel barka fi xol xati
2: jërëjëf mu sant ko borom ñaari pono nuyu itam bu baax Khadim Fay Karim Fay jaay ko toto way itam taxi man garage muso be ñing koy ziaré assalamu alaykum ma ngi lay fay ba ko simple lat
4: ah metta na am ball ñu di la ziaré
2: jërëjëf jërëjëf jërëjëf
4: ñaa ko du fan ko and ak bi gi ngeen gën baana jax ban nañ jax bal nañ jax
2: wa bal nañ la ñaan yalla bal ñu bal
4: inshallah amata fa départ de dara ko nefere
2: hmm
4: dafa fi jaaj auto so so ma tay yi nga xamne tay la mag ci mor faati ko sax ma dina touré
2: andissam
4: tay yi la bisam bi
2: la ma dina tay la maglu ma dina inshallah ma dina
4: touré rek fi jaar ni jaar bu ndax ci ay ay ka la xamuy da hmm mi sañu mom wax deug ñu fexé ko bokku ci buñ ko mu tax na mu magga lu ci gëna way ñu fat ko ndax magga bi ta am autorisation yi fi jaar
2: yessa
4: patru ko hôpital Cheikh Al Fadim bi ak ko waay ak garab ci ko tali bi ko ba
2: daarum ci ma ngi deg ben accident met
4: na magga ga ñu ma ngi defaraat yoon ay xel magga
2: deug la jërëjëf ko sant ko ba gërëm ko Serigne Abdoul Ahad An don woyati mesere bambal 33 976 0909 33 976 0909. Botay rek seigne Alsan Thiam bu mel itam taxi bari na lol ay jafé jafé ngou don lim soddi jeex mais xamna ci kanam ngi doppé ci ñu ci wañi radio bi
5: assalam alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
5: wañi ni jaar
2: jërëjëf ko seigne Aïdara
5: Aïdara
2: waaw
1: présent ñi jaar
5: ay ñi jam ba
1: ay ñi ngi sant gay ñi ngi sant ba alhamdullilah
5: ñi bëgge ñi xaw ma ko reedi ñi ak am solo bi
2: allo
5: waaw
2: da nga sori radio bi ki da nga jégg radio bi dang koy sori rek wala nga ñi ko
5: dama bokk auto dama bokk mu nekk auto dama gënon
2: nak ah waka deug ak bismillah ñi ngi leer bismillah
5: ñi ngi rafet émission baax baax baax
2: jërëjëf
5: di len fi yeen dekkal baax ci dekkal jam mom baax baax
2: dëgg
5: la comme ni ngeen ko waxe amna solo rewete na carte yi lim ci jam mu jox ni mom mu jigi di tu ndax ma no sore mo meuna am radio bi ma jigi ci amna radio bi la ko la jita di la jita tewlu hmm mais lim ci wax lepp lu la demete amna solo lol carte yi du na gëna xamne carte yi ndigul ni carte do na carte asar
2: hmm
5: té lañ ci gëna taxaw
2: hmm
5: mais union bi di grand texte wa tay mo wara taxaw lolu dan nañ ci baye xal bu baax baax baax man dal limay soñ ci wati ko soñ soñ bobu man nañ dem binu ci waaga dem wote ji fal kanda baax bi mi baye ma tar ci lu rek la am ci lay wax ñepp ko xam yaangi jégg kaatu ay dara ñang fa dara ak ci bagal moy nga dem binu ci ëlëk ëlëk soñ ñu fal kanda baax bi baye ma tar nga wote lu dal man kay soñ ñi ñepp ñepp wayu ma kenn kenn président baax tay ko ngay jaaji fal baax jaaji fal président tamu
2: jeuf
5: bobu baye gaay ni ci bouti bi rek yi wara jalati pour yaatal way na kanda bax ñoo xamne baye matar jaw la borom waxe ci li mom dal mi ngi ci te mom lañ bëgg mo gagne élection yi lepp lu nak lañ tax bi musa wara nga ko man di leen jaajeuf baax baax baax
1: merci beaucoup président
2: jeureujeuf ñu sant ko bu baax sama ay day ñang président gas tax ang serigne fallu président fédération nouvelle vision ñu ngi koy contane wax di gatt ni mais amna solo 33 976 0909 assalam alaykum
6: Serigne Bab Tek
2: waaw teddu ko kan la
6: Sidi Koloban Touba Bakhtar de
2: Sidi Koloban ñu lay ziar baax
6: ah ñi ngi rafetlu liggey baax baax
2: jërëjëf
6: di nuyu kilifa gogu nga dalal
2: jërëjëf
6: ah di leen ñaanal jamm ci sax daak di leen wax liggey mom rafet na ñu ngi koy top bu baax baax
2: ndissam jërëjëf Sidi
6: xamna bu fekke ci walum transport bi nga ñew xamna damay fatali kilif yi sun gox bi ci 30 bi jëm arrêt guuy ga japp arrêt baye ndeng mo dem ba mangate baylu manam mo dem ba say seigne jide mo demat tibit ba kere mbay te kere mbay ci touba la bok mais gis na ni mom heure bi mom bo ñew fi tolok are manam are bay meng auto yu taxi man yu bari mom fof manam fof la seeni auto de yaq ndax dafa bari souf auto yu bari fa lañuy manam fofé waaw su ko defé kilifi ci ñu baye xel ndax suñ waxé téli ñu top yi nga xamné yaaxu na défrat bayyi waat na ñu mësu am duñ amul téli
2: dëgg la
6: waaw téli nañ koy yaatal di gox ko xane buñu yaakaani manam ate garax ci maaji rek moy Touba
2: dëgg la
6: waaw lepp nañ koy yaatal ci gox go xane bayyi lu ñëw rek ñu nañ défrat téli bu yaaxo ñu nañ défrat téli lé kon ñu mësu am mom kon xam nga duñ gaaw amul téli
2: dëre
6: waaw suñ paam nak mom liggéey bi rafa ñu ngi nuyu tassoor yépp di leen ñaanal su tractor fi ak jaamu tax daal
2: jërëjëf Sidi
6: di leen wax Touba nak ñi nga xamné ñoy défar téli maam nañ ci defar ay doudan nañ ci defar ay doudan ba nopi peinture doudan yi da ci maam da ci def ay tableau
2: hmm
6: wa ku ñew xamni li ab tableau xamni li ab doudan la waaw su ko defee tamit chauffeur yi ñu gën leen a bàyyi xel ñu jéem a ñu góorgóor mu ngeen mel leen a liggéeyal ay projet yu jéem a am seen oto yi bopp. waaw ndax daanaka ne boo xoolee chauffeur yu bari daanaka ne ñoom sandi yi ni ñuy reer yi si ëpp daanaka ñoom loolu rek lañ ciy gagné nañ leen di bàyyi xel ñoom ñuy am seen yëfi bopp te boo xoolee mu métti mi ëpp doole Sénégal chauffeur yi ñoom ñoo ko yore.
2: jërëjëf foofu laa jëm.
6: waaw ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm.
2: jërëjëf Sidi Kalobaane kon xam na laaj la boobu béy nga bàyyi ci xel naka la président Mokhtar fasiyéene def ak chauffeur si ndax bëri na ay gone bëri na ay jàmbaar waaye nag daanaka dañ leen di exploité rek da ngay gis benn Pape Seck bu dugg ci banque jël fa benn 1,500,000 comme ni ko sëñ Aïdara ñu ngi di waxee saa su ne di ko naqarlu moom da koo metti jënd benn rim sànni ko benn gone mu daw at ah oto bi xaalisam génn mu jaay boobu oto dem génnwaat bu bees joxaat ko daanaka daf koy dawloo ba mujj moom day mujj dawalaan ba màggat mais du am ñu fi boppam. te gone yi bëri na ci ay jàmbaar ba nit ñoo xam ne jàpp ñàkk ku leen teglu ak ku leen jàppale mu leen téye. ndax ci xalaatu président Mokhtar Diao bokk na ci bu gagnee jiite union bi ndawi chauffeur yi nekk ci dëkk bi doon ay jàmbaar ñu jàppale leen ba am seen yëfi bopp.
1: bien sûr ndax loolu li koy waral li ci gën a li ko gën a yokk bokk na ci. nit ki dafa war a xam moom mooy kan d'abord. ndax chauffeur yi nga xamante ni bi ñoom xam nañ ñoom la kan. am na ci loo xam ne duñ ko nangu. ñi nga xamante ni bi nag ñoo leen war a wax ñoom la kan xëy na dañ leen ko dul wax te président Mokhtar bokk na ci programme yi nga xamante ni moom la def mooy chauffeur bi fexe ba xam moom mooy kan diplôme bi mu yor mooy lan nit ki saa yoo demee ba xam yow yaay kan rek li nga doon dootoo ko fooye ndax xëy na peut être xëy am seef bopp yombul faaw nga jaar ci ay nit ba mën a am seef bopp mais nag pour se respecter aussi il faut se respecter parce que ki nga xamante ni moo lay liggéeyloo ak yi nga xamante ni bi seen diggante
2: dega sa baax rek jëlal bokk bi wàññi wàññi rajo wàññi ko.
1: salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum
6: salaamaaleykum.
2: da ngay fay rajo wala nga sori ko. waaw ñu ñaan mbokk yi woote rek boo wootee bëgg ñu déglu la déglu bu leer da ngay fay sa rajo wala nga sori ko déglu ñu sa téléphone waaye boo nekkee ci rajo bi day xumb xumb bi nga xam ne. bokk yi déglu sax duñ la mën a dégg kon ñu leen di ñaan rek ku wootee ti rek bu ko defee mu sori rajo wala mu fay ko bu ko defee li ñuy waxante ñu ko mën a dégg président bisimilah président.
1: waaw bu ko defee buñ fexee ba chauffeur bi dawal xàmmee lan mooy ay droit am ak ay devoir am dafa am façon liggéey yoo xam si nit yi su boobaa dootu ko nangu. te président pare na pour yee nit ñi ci chauffeur yi ndax fi mu toll nii chauffeur dañoo war a am kuréel goo xamante ni bi saa su nekk dañoo war di wàcc ci terrain bi dem ci seen biir. di leen xamal ñoom liggéey biñ nekk nan lañ war di doxe ak nan lañ war di liggéey lan mooy seen ak seen diggante ak client bi seen diggante ak oto bi ñu yor mais seen diggante tamit aussi ak ki leen di liggéeyloo. ndax bu fekkee ne xamul loolu pour mu dem ba mën a réaliser loo xamante ni bi moom mën na ci am yëfi boppam du yomb. parce que nit ki su fekkee ne yow da ngaa gëm ne man su ma dawalut kii rek du ma liggéey loolu ñàkk gëm sa bopp la. nit ki nag pour nga gëm sa bopp da ngay xam yow yaay kan kon président par na pour xamal chauffeur si kenn ku ci nekk nga xam man maay kan ñu xam ne ñun. mboolem lu nit di am rek daf ñoo jëmbul. mais nag organisation moo des. ak yewute gi. li ko waral nag mooy dañoo gisut koo xamante ni bi mi ngi wàcc ci terrain bi. dañuy wax nii la. ak naka la. ndax am na ci loo xamante ni bi chauffeur bi nga xamante ni jàng na métier bi fu ko war a jànge. patron nekk patron boo xamante ni bu ko mat la nga xam ni ñun léegi métier chauffeur dañ ko jàppee rek jàngal nit. mu mën a dawal rek nga libéré ko mu dem mais déedéet. nit ki bu demee ba am métier da nga ko war a jàngal lan mooy responsabilité d' abord. ki am responsabilité am na loo xamante ni bi du ko def. nit nag parfois mu ñàkk am oto boppam fekk du yaafusam du yambaram yàlla suñu borom tamit aussi loolu day ciy joué dafa am nit ku nekk loo xamante ni bi appelé am tant que agguti rek loolu du mën a sotti. waaye daal li ñu ëppal solo mooy chauffeur bi xam moom mooy kan xam lan mooy ay droit ak ay devoir am ba képp ku koy liggéeyloo jox ko àqam àqam jooju nag buñ ko ko joxee ba pare moom bu organisé woo am yëf boppam mais ku organisé wul kooku yow mënuloo ko organisé ba am yëf boppam. c' est ça waaw.
2: jërëjëf président Assane Thiam santaat ko baax gërëm ko loolu moom. waaye bu am solo la ndax chauffeur si li ci gën mooy ñu xam ki ñu doon. xam li ñu yor waaye lu jafe la. ndax boo ko seetee rek émission yi nga xam ne dañ koy def mu jëm ci wàllu transport nga xam ne li ñu ci wax lépp mbirum chauffeur la. chauffeur yi koy bàyyi xel bariwul ñu koy bàyyi xel te duñ ay chauffeur. ñu ëpp boo xoolee rek ci émission bi sax ñi ci woote mën naa ne téeméer yu woote ñaar wala ñett ñoo ci doon ay chauffeur. dinañu toog at doo dégg benn kilifa transport gu woote fii daanaka mën naa ne ci kilifay transport yi fii woote mën naa ne mbirum Cheikh Mbodj la. te may Mousselimel Abdoulaye ka ay yoon day woote ci émission bi waaye nga dégg kilifa transport gu jël téléphone am woote ci émission bi mbirum Cheikh Mbodj la ci deg bu ko wesso danaka beuri wu kon dafa mel itam kilifa yi ñu joyentuko dubantuko ba jup xot dina tax itam ñu gëna mëna joyenti ñi nga xamne ñoy sefa dubantile fene sey ay dara ñang mi ay yoonu yoonu yoon day wote ci li nga xamne ni moy emission bi comme mi ngi koy baaxal mi ngi koy deglu kon fexal ba chauffeur yi xam li ñu doon xam seen bop c'est très important ndax nit ki bu xamul li mu doon xamul bopam pour nga mën ko dimbali du jafé dimbal itam da kay fekk loxol borom faaw chauffeur ci isam nungu ñu digal leen nungu ñu wax leen nungu itam ñu tagat leen lolu point bu am solo la bo xamni vraiment président ñu ngi sant di la gërëm di wax ak bokki de ñi ngi ci seen émission Abdoulaye Seigne Fall tay ñu dal fi président Alassane Thiam bokku ci coalition and doole président Mata Diaw mais président am lu ma xawé yëm tuti ñenti fédération ñu andando and ak Matar émission bi bu mu fusanu dalal manam manam ku melni yow duggi ci lu melni danaka bu mu ubbé ligne bi ba kéro émission bi di jeex téléphone bi day saturé mais téléphone bi da melni tay gaay déglu bi dalena gënal wala contribuer jappalé la ci émission bi dañ koy mënul lu xew
1: waaw loolu la pin manana nek en même temps tamit manam digënté bi nga xamanteni bi ci lañ ko jappé information bi wara jall deug dafa jallul information bi wara jall deug dafa jallul parce que yakarna même ba yow sax bi ci guddi lañu deggandi doore confirmer nga xamné man même sama garage ni bima ñew ni suma jumul ñima ko jott wax
2: sax ba ñu jël mbokk bi comme mu melni manque de communication
1: manque de communication
2: lu am ci secteur du transport assalamu alaykum
7: alaykum
2: salam akuta dig turi afo ñu woyé
7: sun Patrick ci jamme bi ci banda waati
2: alaaji ñamme
7: sun ta ma nga jaar be la
2: xarit borom angle bi
7: ni lay jaar bu baax baax ba
2: ma jé dir jëf jëf sant rek
7: ba yaa ci jamme bu baax
2: waaw do nga sant ga ñoo ngi sant bu baax
7: ah ñami taw bi émission bi bu baax baax baax dé
2: ditan dir jëf dir jëf dir jëf
7: waaw di sant bu baax baax té ben na bo bu nga dalal mo wit
2: to ya asan wa mi ngi lay dégg
1: dir jëf dir jëf
7: waaw ma ngi dégg di ko jaar bu baax baax di ko jaar
1: bu baax baax
7: di ko dégg ay dré lay amna ma jëlé ñëw bi jaar bi jaar bi ci mom mom day matalé lek
2: wallahi ndaysan
7: ah way señ ni man ñoo ñu duggé lén kéda la di ko ñaat suñu bokk di ko ñaat suñu bokk ci sofrol mo xam taxi man mo xam te gor bu man ci do fa liñ da wara gëna soñ ni moy éducation wu sofor taxi man wala taxi man mom doon na lo xamné kenn mënu ko ñak surtout lëk bi ñu nekk di Touba
2: deug la
7: ci bi taxi man Touba dafa am comportement bo xamné bari na ci gëna sofor yu bëss yi nga xamné ñing koy doxalé ci lo xamné bari na ci bo yo xamné sax dañ koy jambat ndax sofor ni wara bëll premier ci mom bi nga xamné mom lañ koy gëna respecté gën ko dox ci moy comportement ak solam ak jëmmé auto bi muy yor
2: deug la
7: waye señ pass yor auto équilibre gu ci dugg dana
2: Allo ndesan président Ndiamé Diop dem na di xarit suñ ay dañan mi ngi won ci point bu am solo moy comportement chauffeur man damay gis ay chauffeur taxi man yi sol ay tuba yu gatt kilot taxi man naka lay solo kilot
1: c'est bon non
2: ko wax ko dimbali malikum salam rahmatullah
7: ou pas ça
2: wa ko tedd ki bay mamour wa ñu lay ziaré ba santu ba top jerejef
7: deglu baal wa xam nga li way wax ko di
2: waaw
7: mo legi mom sobo da am dawal auto am na way sobo dawal auto da am de way sobo auto am ci dal mom dawal auto so pay do dal dañ nan auto tank bax na ci way bop ko yo fala do tal ci non
2: dawal
7: accélère ba dal tare
2: Baye Mamour Top ñu lay nuy di nuyu mbolé mbokk ina ci camion vidas yépp 33 976 0909 salam alaykum
8: salam cheikh bi nga def
2: ngi sant bu wër
8: ay salam bi nga def
2: ngi sant bu baax ñu sant bu baax
8: ñene ci tam
2: waaw ñu ngi sant bu baax ñu
8: sonay
2: ngi sant bu baax
8: yara gën ci bay seen liguey bi rafa na trop
2: alhamdullilah
8: ba am na tuttu maron laaj rek
2: acca bismillah
8: comme ben ligne bu nek ci côté allé
2: waaw
8: dama gis chauffeur yi sen cabine dañ koy cher melni ko wik ñu muy ben doomar ma tek sen tank ci sen dikkat ñoy ya ma deg
2: ma ngi deg bu baax xej
8: te bu ñu joge bir allee ñew pour jënd stock bi ci yoonu kéré bi duñu nango taxaw ñu wacc il faut ñu jëgël ay 10 mètres 20 mètres duñu dara wone ko ci wat jëmat ci jëmat pour mëna jaar ci fañ jëf yoy da moko constaté mu jaaxal ma trop lool la xamul nan lay wara mëna nekk da jaaxal ma trop ci stock bi yow do nga ci nekk da ngay gis ben pa bu mag bu baax pour dug ba la fañ rek bu ko bi départ rek da naka pa ci tout day xawa dam dem bu do ngi sa bu ndax
2: serigne mi dana ko safar serigne mi dana ko safar bana borom dekk bi dana ko safar de
8: ah soor yo xamne da nga nan nonu ci xaw sab stress kanam kanu ko jégué
2: ñak xamsel ñak xamsel
8: man na maam de ñoba japp fañ bi da naka bu départ ni ko xaw
2: fi ñak xamsel bop rek ñak xamsel
8: bop ñi nga xamne yor tak der ñi dakar ñom ñi def lolu jëf yi te waxu ci lem
2: lolu ko numirum tak der lolu mom birum président regroupement yi ñi ñi
8: gis
2: sen mbirum bop la ak mbirum ñi la ñi fay lool kay ñoom
8: tax dama ko diri ci auto ni diri ci fañi doon ñaan sax
2: way señ mi
8: donc sa ko demb rek
2: señ mi la nako facc transport bi fu wara nek dina fi nek te ni ko wara dawal ñokay dawal
8: ah lool da wax ngeen ko xolal ko na sebu dal bindu dal taxawa ci taxawa rek jikko dar ci ci yoon
2: ñaawna trop
8: ñaawna trop cheikh sa kadi ko fi doon na fa mel xale kan ko jégué
2: bak touba yi lañ ko doon gis mais légui sama mel ko xamna ñu koy gis yeneen li
8: stop ñu ñu wacc da nga tej stop ben téwé ci benen deux stop ba wuro jégué wacc xana xam na lool instance mo lañ ma nekk dëkk wacc ndax digënté dajale ñeen sëriñ ñi sëriñ nga bëgg jaar ci digënté ba déllu wax fu nga jégué woon lool dafa ñaaw
2: vraiment wara ñu xolaat seen bop
8: de ci xata seen bop
2: pour bi mom touba
8: gi mom ñeen yaar yu yag fu lo taw ñu
2: xolé séddu ci
8: dara ñu lu baax
2: dé dé ngul dé dé jëf ñu sant ko gëreum xamna seen la dañuy téel ligne bi ndax li ñu déssé bari wul wa nañ jël mbokk mom rek ñu téel ñu ligne bi salam alaykum
9: ma rekum salam
2: bu baaxi tur ak fo ñu wowe
9: wa señ fa ma ndir ziar rek
2: ah ñam ci wa bismillah wa ñang woon fa am solo wa
9: wa wa ci ko lool mo ron wax rek dar danaka so bay bobu jëlé ci danaka ño bokk lañ doon wax
2: deug la
9: moy comportement bi nga xamne mom la sofor ci nekk ci mu naxari ju bare bare da ngeen li bokk sama wax di la doon wax
2: sofori to baye kay nga
9: ci bokk sofor comme nim ko waxe sama ci mom ay wax sofor bare ci bokk
2: dedit
9: ah ko lolu bon yi nga xamne ñoom bu jeed dug ci ndawal nak ñoko yore waye sofor bo xamne ku ne ngay yox sol ak filetma sol ak kilo jël ak capte ci señ bi man ko bu ma yo xamne ngengo wu taxal dekk bi ngengo wu dekk sabo
2: deug la
9: sabo dama wara set sécurité kep ko la gi ciox la sa ciel fa la arrêté nga yor taxi mu yé dekk la nga sol lu set sa xara set wéj ay lu neex
2: da mu respect bu mu la respecté
9: mu respecté la yoon barana bu muy nekk ak do ñu nekk ci biiru rek waye nak auto bu la nit arrêté ñeu fekk la nga baye ko mu ñaari kilo suuf nekk ci tay mu dekk bu ko nexé lu mu xol ni dina bu ko nexé mu dekk ok ya ko baye non
2: wallahi ndissam
9: kon nak war nañu xolaat bu baaxa baax suñu comportement parce que nit ñi dañu wara respecté parce que sefor moy lepp ci pour ñu respecté ñu nak ñun ñoo wara respecté suñu bop ba pare
2: wallahi ndissam
9: ah lolu mom war nañ ci insister ñu xamné sefor bu joggé sa kër yor taxi wara liggéey war nga sang ba set la nga sefor ba set te kilibe bu ci yé wacce bo la gey dana ci bëgge yé dal
2: wallahi
9: ndissam waye bu ci auto yakamté wacce suñu bop lolu dara jëru ko ma ngi déglu bu baaxa baax
2: jerejeuf serigne diam diop mom mi chauffeur la way lima neex a bay la ñu jël ko lima neex moy limi wax ni mo nekk ak mom lay dund limi wax mom lay dund salam alaykum
9: wa assalamu
2: alaykum wa xamna bay lu yow mom ata bismillah way ñi nekk sa ginaaw mom dañ leen koy ñaan rek bu benen ñu bismillah
9: wa xamna jeex na wala xaram duggu ziar
2: mo ngi kemal la bismillah
9: wa ñaanal ko ngudde wër gëram rek
2: jerejeuf sek
9: ñaan fa bor yalla agani yeepp
2: ay sék dirijeuf
9: di ñaanal sa jar bokk wax deug yalla waxaan wi leer non
2: wallahi ndeysaan
9: dër ci dem vraiment lay laaj alsan waaji ñaaw joju
2: waaw ndeysaan
9: yaar lu nga dañu won ko le suñu bokk ci touru fay bobu ah nañ dem bayina ci jamm rek
2: waaw ñoy sandu baax ñu sandu baax
9: ay ya ci ñaanal ci abla suñu borom defal ko ndam
2: amin
9: ko yablan jaay
2: han
9: man ablan jaay
2: ministre de transport wa mat nako de
9: waaw suñu borom defal ko ndam
2: amin amin sék amin sék
9: yalla ko yalla agale agale yereem
2: amin sek
9: ci dara yeesi abla
10: amin sek amin
11: te yalla boole len ndax na yow mom kep ko xamne ki nek rek ci transport ci and ak yow hmm soobe yalla len lu bëgg dana ko am
10: ndeysan dir jeuf
11: ndax ñu bare bare len di len taxa delu gannaaw moy manam ah dañuy jidal ku xamul jidal dañuy jidal ku xamul bana baye ñu xam te gannaaw
10: hmm
11: waye transport bu senegal buñ bëggono nopp lu fi fi touba
10: hmm
11: suñ bëggono nopp lu lepp lu fa yëkëti rek dana la ca boole wa la xolo yalla dogal xam nga nit manam dañuy wax na ragal pété day xañu wax moy do moy do lepp luñuy def ci transport fi fi Touba kenn waru lu ca jitu yalla xam nga bo neew te bobba ko jitu ya ci wara tok
10: do jëf sé
11: da xam xam mi nga ci am ñu bari am ñu ci ak la bëndi ci ak soona bi ci rek lepp te bëgg ñepp jarñu mo tax lay do
10: jëf do jëf
11: wa yalla bi wara fay mom bu soobe yalla yent ma lima la xor rek c'est bon sa tel dal la wala yeen ni ñepp ñu baax buñ ko amé dang ko am buñ ko wul dang ko am inshallah
10: djéjëf djéjëf djéjëf xamna bayalu sek ndongal cheikh abdul khadir moy suñu auditeur mu gi tay xamna li gi dess ci minute rek ñu agal ko mbokk mi président hassan ñu tollu won fu am solo président ndiambe tam ñew ci xeyna amna ci lo xamne sax du walum taxi waye terul nga ma ci wax ndax chauffeur dekul fenn xam nga ñoo gisoon ben phénomène ci auto mbake touba yi di téré client yi di jëfëdiko manam place karam bi dem nañ ne ba gis nañ ko ci urbain surtout ma allié comme nur ko señ bobu waxé té auto yi nga xamné ñoo fi def transport waxna ko lu bitu nga ñew buñu jëlé auto yi nga xamné ñom la état reconnaître pour def transport transport dootul am ci Touba kon ci nimul señ bi motax ay minicar ronon yo xamné bagage lañu wara yeb ñu koy coupetel ay wër yu ndaw dugal ci ñetti bang nit ñi rofalenté say tank def di ko nugo dug di demako dik kon ginaa buñu señ bi yërëmé di nu dimbali di nu jappalé ñun dañu wara yërem njabotam gi di leen dimbali di leen jappalé waye du ben respect nga yor am minicar yëkëti say wéré kanam ba ca kaw sirité sa porte kanam kenn dik dugg man wax dëgg yalla neub mako laqumako auto yoy mom ik ëpp mom dama ko bama ma ci dugg bay bo ñi ci nekk nak dégg ma méré waye duma ci dugg waaw duma ci dugg té dara wërlu ko ñak yar ak ñak tégg nga xamni nekk na ci sefur su bare bare bare kon sefur il faut ku ñu wax leen dëgg bu len beugé jariñ faaw ñu wax leen deug nit ki mënoko jariñ te défarul bopam mënoko jariñ te xamul bopam nit ki da ngay xam sa bop défar sa bop ba ku la gis naw la comme ko ndiam waxe wa amo yar amo teggine solo lu bax bëgg nit ñi respecté la wala bëgg nit ki dimbali la kenn mu leen di motax bi nga né président Matar bokku nit ci sumbu yu ñëk fexé ba chauffeur ci xam liñu doon am solo la président Hassan
1: wa xam nga moy comme li ci ma dox lepp ndiambe daf ko wax parce que amna ci lo xamanteni bi moy comme ni ngi ko waxe tak der bi du ko lijeenti client bi du ko lijeenti mais president du groupe may ñom ñoo ci am ay taxaway ñoo ci am ay responsabilité yu reuy yu ñu wara assumer
10: vraiment
1: gis nga lolu muy def nekul na yoonu ali bi rek kessa la moy comme li nga wax phénomène la bo xamne ñom ñep legui dañ koy def
10: te dogum la mais tewule ndax sidi fay sa bu na ma jox exemple amna dañ mi ci mère de
1: am
10: président yox ne dañ ma mère ki sidi fay bima joxe comme exemple waye nañ ci continuer ndax man yoru sama len sama lepp mi ngi ci serigne bi
1: deug la
10: kum neex bay bo nga mère ma waye sidi fay na mu def bu wa keur mel nanu mel benen président regroupement bu ko def sa wa keur mel nan wara mel
1: effectivement
10: waye sa fa ci mel ni ñu wara mel intéressé wu len lene intéressé muy ñu amé ci gaz ñu def seen poste baye sa fa ci ñu continuer di dof ñu len di nax di len defandiko di len jarign te tegul fen
1: tegul fen waaw lolou de mom moy li nga ci wax rek ni president Sidi Def dal ñu ngi koy saluer le passage wax deug yalla kep ko xamanteni bëgg nga secteur transport bax limi def war nga ko apprécier ndax moy comme li nga wax sank ci gouvernement bi loxom bi bëgg duggal ci transport ñun organisation bi ni gouvernement bi defal ñun wuru ñoo xaar ñun ba gouvernement bi dañu organiser xam nga ban problème lañ am secteur transport moy ñun jëmuñu jog yëkëti ben pa tek ko ci kanam ngir jëma avancer ci lo xamanteni bi lu nit ñi parce que client bi dañu wara xam dafa am ak xam bi doon transport ñu ban problème lañu am li tax ma la président Matar parana pour ñu sensibiliser wër ban xam ñom ñoy kan parce que nit ki so xamul yow lay kan lo mëna yor tamit amul njariñ parce que tay yow boy ra sa kanam auto tek fa ay ban nit war ci tok nga ne transport en commun la nit ñew di yegg nga ne ko fi do fi yegg kon yow amo xam xam kon nga jàng métier kan mo la jangal metti est ce que la jangal metti formé na xam sank dama la wax bu am solo dama la nit ki wuñu ko jangal auto kessé
10: waaw
1: mais soko jangalé auto par dang ko wara jangal responsabilité responsabilité bokku na ci bu xam mom client yi may yapp ban akal lan am ci man
0: wala
1: kumay fekk ci kaw télé bi mu taxaw ban akal am ci man man ki sama jëm bop auto bi may war sax ban akal auto bi am ci man auto bi ci bom dafa mak ci yow
0: wala
1: mais nit ki na su fexé na yow loolu lepp xamuloko mais amna lo xamanteni parce que liñuy def ni dama koy wax chaque jour ba ci touba gi dama koy wax xeyna peut-être sama garage ñu may dégg parfois fiñu dajlo sax di julli nit day ñew def lu mu warul def su paré dama koy corriger su ma corriger pa dama ko na xamala motax ma lay corriger mu na man ko man man na ko mun mais ki rombo taxamul dinañ wa touba ay jahil lañ parce que ma fekk braf sangam ay nit di ma julli def nangam ak nangam même transport bi aussi non la koy corriger man chaque jour dama koy wax te duma denc diko wax moy man sama garage bokku na ci garage bi gëna touti touba mais bokku na ci garage yi gëna organiser
0: sama kër wax lañ ko ma dé
1: sama garage man fiñ toll ni amul ben serveur bo xamanteni bi dang fa and ak client dépasser ko wala nga wax ko loko waru wax même client bi tay bo ñewon bokku neewal do lo nga bëgg ko provoquer fim taxaw lay taxaw wama téléphone dama à présent man dama problème nangam kam yeb da ñew bu fi nama duma fay wala nangam isi de
0: sédé da wa taw bi def mais taw bi jox na lo tag do
1: wa parce que man ma tardé ma ngi
0: non non top tambiré heure bi
1: wa wa wa non la kon ma ngi jajjibulane ñep rek di wax na bëggon nañ mu gëna yaatu mais sip nak di gërëm wa radio bi di la remercier yo tamit aussi
0: noko bok
1: ndax lima daan wax chaque jour rek man ba ci nek num lay wax ci biti
0: noko bok
1: moy nit bu ko yalla maye dara dang ko koy nangul ta vraiment sa taxway transport ma sha Allah bëgg gi ak xam xam bi lu nit bañ lu nit contre da don ko bëgg secteur bi da nga xamne lool yalla def nako ci yow kon nima la doon wax rek mom la wax ñi ngi ñaan yalla suñu borom fa nga bëgg transport egg fa bes bu fay egg yalla na la fekk ta nga bokk dina ko fay agalé di remercier wat tamit aussi président Matar Diaw ak président Aidarenya président Cheikh Abdul Ahad Diaw ak mbolam ku nekk ci secteur bi rek
0: ma sha Allah
1: wa bayiwun kenn buñu limé dañuy joom waye di sensibiliser tamit chauffeur ci nañ jog dem wuté carte ta buñu wuté carte nañ voter ji ta buñ voté djé nañ voter président Makhtar Diaw ndax xamnañ ni situation fim toll ni pendant des années changé wul ki taxaw ne man nako changer ak taxaw tek ben feuille de route bo xamanteni bi képp ku bëgg transport te bëgg lu bax nangul nga ko feuille de route bobu ndax bo xolé ñi top ci ginaam rek muy ku melni président Pape Seck président Cheikh Abdou Ado président Aidarenya man de tay ji même bu fekkone ne bokkuma fenn sax te gis len yeen ngeen daw jëm fenn même bu don luy ray man damay dem ak ñëk ma ré parce que damay xamni ñi duñ ay jaayil wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: jere jeuf président Assane Thiam ñu sant ko bu baax gëm ko ci disponibilité am waye di nit ko xamni tam dama koy faral di wax ci panel yu bari dafa bokku ci ñi nga xamni amna yaakar ci ne ëlëk transport Touba mom mi bokku na ci ñi koy taaw tay li wax rek loy diglé da fay fekk nga nekk ci limi wax ci comportement limi wax ci fël limi wax ci fayda lepp mi ngi ci mom kon président ñi ngi lay santat dila jaajeufal dila ñaanal itam señ bi gën la dimbali gën la taxaw di nuy nak mbollem ndaw ñi nga xamne ñi ngi ci secteur bi wa ndaw ñepp damay bu mu limé comme ñu ko xere ndaw ñi ñi nek ci secteur bi té mel ni ñu wara mel tabukan kon ñepp ma ngi leen sante ma ngi leen gërëm rawti ñi nga xamne bu kilifa yi duggé dañuy dug and ak ñom ndax dañuy wax ni loxom gëna bu loxom sédé bu mëna bok ak mañ amna gëna yo xamne tabukan kon ñu ngi leen sante di leen jaajeufal di sante itam auditeur ak auditrice yépp ñi bëggona ak itam ta ak suñu ñi ngi leen koy djéggul li mbokk wax itam ci li nga xamne moy place karam yeek yoyu inshallah dina gëna yaatal ci benen émission comme benen talata ci seen benen émission ko dollar suñu
12: fallu may men bayu sé mortada la gërem
13: ikapsen
12: na ngeen di luma dello di ben tabday basair sadi badi julle janu maaj na ngeen diglu ma deloti penta abdaaj ba zahir sa di baatin julle janu maaj damay wal bati mboolem way li soodaan ba fem yépp di baatin bu jaar di seetaan dama romb ku seetal mu naa ma kaay laaj ku jiital li ma jiital lu la neex laaj ma seet mbir ma mu jiital jarul aay ngaañ ma fab jog ni ko tuubal malaaka day gaañ caanda kimaandal nu dem ba tuuba faral jébbulu moo gën torax su boobaa ku ànda kimaandal lu la neex laaj sëriñ bee jara àndal ba leen yóoj njaaj defal ànd bi yàllaak sëriñ tuuba te yonneen di sa wommat nga jublu tuuba ila baariikum yaa unaasu tuuboo wa koonoo maa cheyxii lawoo aniiboo muhayyaahu ka badrin di leen kotaafeer xawaa jaw xara husnin ma may ko téeméer ku seetal ngërëmam dey lu la neex laaj da ngay saafu di ceebuy naloo pooj baaj ki lay jar joxe say yëf ba def yoxay neen aduniyaag li ci biiram dutee magay benn ki lay jar fa sa dunya te jëm ci ofaraa te sàkkuy ngërëmam ndax ngalaq busraa ki lay jar di ko way mooy xadim adnaan.